0: naga daga dena dena dena naga naga naga tetaka dana dana dana tikita tikita dagina dana dakra dana digita taka da di di di dana dana genta dana dana dana genta dana dana dana genta dana adina vanita abhinaya raja gokula bala koti prakasha viraga naraga shri rakshaka mala yattane murina neengichave ittavanai enai akkolvaya soodiya vaadale soodiya vaakala vaadiya sindikurumbatta poodagiyaga panittiduvaya paavai viragam parigiduvaya ஆயர் தம்மாயா நீவா
1: ஆயா மாயா
0: ஆயர் தம்மாயா நீ